0: Haya, kwenye line, hello. Hello, habari?
1: Salamu, kwema.
0: Kwema, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Freddy, nipo Kidete.
0: Oh,